0: CMN Tokelau.
1: E mo ta kupta ule lebe no kale watu ai ite vai heo anga i lava kit. Na tula ahono kua hulihulia Tokelau. Tuhia Tokelau. Ma hulihia hi tuhi tula ahono ma Tokelau. Kero ma hulihia tuhi tuhi tula ahono te nai lotu pa i. Ka e ebe no kale watu ki i kilanga. Pe hea nei te he tau muri muri ai toke lau ki lunga o te hako o te amia tonu ki lunga o nga tū la hono kua huli huli a ia pe un tala no ma he tahi professor loo hoki Tony Angelo he nga tau hangu te ka le mai ai e nga tuhi tū la hono toke lau ka tū la hono e he hou ki ei ki nga tū la hono tono nga i nga tū la hono ka e he hiho kaunga pero bala kupule lo tino gao te hanga i hita tonga mo kita hita de nei a ke kile i toke lau ke he awala a pule mo ia he awala pule mo ia ki hiona lumanaki e na hoi tauri i a toke lau i tem de nei heo hei tu o te atiake o ia, heo hei tu o te pulupulenga o ia, heo hei tu o te nohonohonga o ia e taiminei. Kua te tauna hoi a ngai ai kia ni hoho mo tona lei, mohe manu ia lei mo ia. Eit ni ani tu, mai te tu o te pulupulenga, nā nohonohonga ku te tauna ia ia ia toka lau. Ki te kikilanga te lumunaki ia toka lau, vena tā kua, kua te tuli mai i toke lau mai loto i te parties ki te Nauru Agreement. I e ka hoi e ki lātou te Vessel Day Scheme e na mawai teiru he hulu bilion dala a toke lau. O i oti lava he tupe maua mā toke lau ko te heone he hangota o ia. He talano ai te tupe teo. Ko te tupe teo he mea ki lau te nā na hau mai nā mui mitinga nā tamana kua moe tu tēnā e nai kāwantama lia mai ei te tamana kia Callaway O'Brien ko Pio Tuia ma kūresa nā sang nā taimi e nā kai nai loto mai nā nganga o ki lātou tamana mātua hoki nā kele te huhuanga mohe lumana ki lei mahu mai ei te ngā tupe kako te tāra noanga ko ni tupe mao i lava e mahu mai ei he ola mōto ke lau i ni ani me tō tino mā ia. Me tō tino a ia, te heone hoang o tau ia. Tēnā kua longa tala i tātou, ma haka mau ni ai hoki, ki te tutuli o toke lau mai loto o te komiti te nei, nā ma hea mai ai he tai luhulumini o tāra, te tupe o mā te nā toke lau mai he me tō tino mā ia. Koni i etahi tupe maua mā ia, ni he heo heo aninga, heo heo aninga hoka wā mālo. Tēnā i te New Zealand Aid Money. Tupe heo hani tēnā ni huira ki lunga o toka lau. E hui lā nā tahi ngā tupe, ke kila ai pe he alawa he mea, ki te atu pe hotangi ho ke ia toke lau i ni te ngā tupe, la tau iloa. Weko nā tupe mau mai i malo ka hokatahi the United Nations i nā la la ke he ke he ni programe hoka lele ia tilipe atia ke ai ni tama malo atia ke weko toke lau e mau mai hoki ni alanga tupe ka he ni tupe mo tino i e nā ki te moha i oio ti taimi moha i ai ma he a hoki lava e kitea e ono te tauna i e ai heo heo ninga ki lunga hoki lawa toke lau. Kau nga tupe mautinoa, ko nga tupe hehani ne ni huila, ma te hone nga. Ko heila te hone. O te hangano te nei mta kupu, ko hea me ma toke lau, ke huai, ke ono maua ai he lumina ki le moia. Longa talo ki tātou ki te hokai kunga o te palutanga taluai. Tahu tu mai e hoki te tahitaki taki, mai he te haipule o te o atahu ki he tūlanga ke ono toe hoka e ai, tuli tuli lo ai, he pālota mo he tūtoko tahi mo toke lau. ina taimi ena kua langa ko hitu mta kupu kai ko te memo ni ke hitu langa kua iei ai te heoroa o te tupe tēnei te ngalo tupe tēnei mai te heone maa ang whangota o toke lau he ma hoai ke hoai he maa lotu o tahi mo toke lau e hia mauan tupe e te tawa ina iei ni tupe ka kua hei ni tupe maa toke lau mau mai ku ta ahoi hoka lua hoki te tupe heo hane ni hui lai nga tau hiang te ka. E ta ahoi la tupe heo hane ni hui la, oi ki te hoki te noho ka aloha toke lau. Mānei haki e he moimitinga ma nga takitaki o nga tau hiang te ka ke kamata ai he te unga tupe maa toke lau. He he lumanaki ke ono kamatala ke he ma he kikilanga ke ono hatuanga ki e he ate ke ngamo toke lau. Ko te hoka haka aloha tēnā ki te matiwa o toke lau. He ala he mea maki tātou e hoai ki ono māhua mai ai, he mea lelei maa toke lau mō tonu numunaki. Ko te hoai hoka lelei o tātou tonu, o te hoai hoka lelei tātou huhuanga, ko te hoai hoka lelei tātou ngā luenga, tuku te amio kino, tuku te he aloha, tuku te hoka hana tupe kai pe, tuku nā winga e ono, ngaloi nā tupe toke lau pe ka kahi heo pe kohe alo te tanga ai ai ai ka e pena tāku e te kamitanga o te talanoa te nei o ka ngā nā tū lā hono tātou kila ki nā tū lā hono kua hano ki nā taimi o te e whailo e te tino te mea i tona heloto hoi pui pui ai hoka ai ngā hoka uo hoka pihalahi ai we nā we ngā loa tuai lawa hea. Kai, kai tau hita tū lahono, kua iei ai hea ko konga ki te toi heoli hitu lahono. Ko hei tino mataku i tū lahoni nā hanei. E vei ona tākua, e kila ki tātou ki ni merelei, ke whai mā toke lau, ke maua he manu i lei mō ia. O ia tilo te mea ngā tahi ai nā tangata, o ia tilo te mea e tutuhi a aia tangata e he maulunga he tino hai toho i ka e maulalo he pepe e he maulunga he tino mau mea ka e maulalo he tino ka aloha he ian tupe matiwa o tula hono o ia tilo e vena alawa te awala tauna hanua i te ati ake tutuhi a tangata e lunga tupano ko toke lau kla ke mata ki naitu iena. Kai mai he ai, ke ie he mataku i te tūla hono. Kai koka malohi a hoki, pūle a ia tangata, i te āmi o tonu, hua ki tūla hono. Ko ka tūla hono e hau ke lele i ai he mea. He tūla hono e mai e hau ke kino ai. E hau, kai ke lele i ai te mea e hia hau. Pui pui a loitu lahono. Oi mataku loitu lahono ka he manga ke he ai, matoe ke he ai, he winga e hele lei, ke ono taki ai te ngā luenga e hoai, pe he tiu te hoka tino, pe pūle ngā e hui hoai, e tonu hui hoai, hili hili ngā e hui hoai, a hia o mataku tu lahono. Ve hoki na tāku e tāka tō muanga tātou programe. Pe koe mtāku puhoki. Iho hei tū o te nohonohonga toke lau ina, tapai taimi e nei, ku te tau o na toi hoka hako. Iho hei tū, mai loto te pule pulenga, mai loto te kauhai ngā luenga, mai loto i nga hoka mahinonga, mai loto i nga hako konga, mai loto tauhinga te ora mālo lo, mai loto i hio hei tū e ahui ai hoki, i loto tau hinga talitonunga na loto toke lau ko hei mataku i tū lahono ka hile tu ai te mataku i nā tū lahono te tua te tau hinga te o langa hoke te anganga ki tātou ko hei oki hai hei oki te atu pe mataku i te tua mataku i tūpai he he tino e lea te ki te atu hoki i loto i te pulipulenga e matako i te tuipai a te ia e lotu kua i te hea he he tino te kauhanga luenga e uru hoki i loto hale hea hei ma tako hoko tahi nā anga mana me e māhua mai ai te vēne e toke lau kua hoai te e ngā luenga i lunga te hei ma tako ko hei hei ma tako hio hei tū ko te anganga tēnā he tui tu loa tu ai e tātou toi o mai ko ki te ami o tonu ko te mātā tāku i te tū lā hono, mātā tāku i tui paia, mātā tāku i te tua. E hea ko aik te mea. Ko te anganga tēnā i tui tū lā tū, ke toi e he kohe manui a mō toke lau. Ke toi e pāia, ke toke lau nai pamalu i nā heo. Nai pamalu hoki i lalo tui toke lau, ka huli mengi ai hoki au he tino pe, ke tui toke lau. Ka kaule ki ei, ku hile tu ei tuito ke lau nā heo, ilo tūlanga ki tātou e hoi ki holi holi ei te ie hiuku olu ki tātou ki ei. Nā heo, nā mo malu te tauhinga o tari tonungi a tuito ke lau. Nā mo malu hoki nā tūlā hono, tino e hoka he tonu i tūlā hono e te tau i tuhatu hiakapa. Peko koe he tino te pūlenga, peko koe he tino e tāhui e tāhoi hi hoi ula ki lunga o te pūlupūlenga. Hei he tino i tāhau ki te mātako ki nā tino i hewa pehe kāinga, pehe uo, pehe he tino, tino heo mai huahau e kau ki te hoatu hakawa, te tāo ai ki maremu. Nei ei te mātako nai e, ka watu e hoki lā te tala lehi, na ka watu ma te mātako i te atua, e iei he atua. Hano hano lava, hewe hiko nā anga muna me ali ali mai, ilunga ina olanga ho te anganga, ilunga i te olanga pulipulenga, o te mālo, ilunga na atia kenga, te kauhai ngā luenga. E ko hei tino e mataku he tino. E hei mataku he tino ina tulima te ngā luenga hoki. E hei mataku hoki he tino pepo poiki i te mumalu nā tahi kā inga ma lātou tonu e hoai hili hioli mkai hioi nā tahi venua nā tuhako i nā tahi tino. Nā mea umai e nā, au wā e hei e hei mataku kua kai haima na tulak tatau te te ho kalai te te ho kalai no tonu te pele ue o ia vali ai te ki te hale ha ulu ki loto tatalo tatalo o to yo mai ai o to hai na winga na hai ko ko na ki loto to le hai atu he nganga ilunga te langona kali atu ki toi hoki e toke lau ki he olanga pūlea. He olanga mataku i te tua. Ke ihe me mataku ai, ka heiko e heiho atua, ka mataku lai toa toma na mtoma atua, ku hile tue hutena. Ke ihe langona he mataku i he mea, ke tāhui o he mai ai, ma tua ki ei, te hia taha wale ki nā me tō tino a te tua, nā me tō tino na kāinga, nā me tō tino a te ngā luenga. I langona lei te hoi tu, e ilo tino te langona, pe hoki e pe ai kāna paro, tu langa tēnā i ei ai te kila atu. Pullo tino te langona, ka e ko te langa tēnā i ei. Ka heo kala hea ai, e vio ka longa atu, pe hea hea waka talanga mā koe, ke ono hoka mtala ai, mo ka winga ki hei, te vei nei o ki tātou toke lau. Wak tātou, e hei he oro, e hei he, Hello lo le tu langa tu langa ta na no no ta tu na han nei ku he lo ku ke te tu langa te ta to ka lau te nei fa ma hua ke lava e ma hua te ta to e ma hua i te ta to ko he ka ma tanga le la ko ta hu na tu la hono ta hu na tu la hono te ma lo ta hu na tu la hono te nu ku ta hu na tu la hono te nu a ta hu na tu la hono ka inga ta hu na tu la hono a te tu pa ia koi hatoa ki te ai hoki pe he ai tūlanga i nei. Vene tāku ai he programu ki te ka hoki. Nā tia kenga o te malo o o he aina i Hong Kong, Singapore. He inu e tō tino ma te malo tēnā. Te konga tēnā wana e lihi e Engelani o i hoki tō hoki e ki he aina. E he aini me o laina. Ka e ko hilea tu maulunga te ola te konga tēnei te lalangi, Hong Kong, Singapore. Ko te amia tonu, ta mohaia e ke kawakehe te corruption. Na unga helei, ia. kahaka mālohia nā tino e mahaiko he heo heo ani ki te ati a kenga o te konga hoinu tēnei. Ka e noho pūle a hoki nā tūla a hono maha i e nei ke taki ai te olanga o te konga o kilawa tēnei. Ke tau hihi tangata uma ki te hamia tonu. Ko e loka te maulunga i e te wāinga tēnei, te konga tēnei lalangi. Ko e loa e mūmua ia. Hea panima Amerika hea katoa iti wangi tēnei. Hai atu. Hei lahi nā katoa hea mahi kumtala iti mea. Kai hei mamau, ma te amia tonu ko te talia. Hei mamau, ma te mataku i he atua, ma te taku hitu la hono, ke taki ai nā ngaluenga e hoai. I loa iti mea hoai nei. Ke toi kile toke lau. Ta toi toi kila, ta toi toi ati ake, toi tam hai. Ka yuki ni mea he taun hai, tuku ko ati ake. Ka kai ni mea lele ka e, kira tu, ki tato e, vea e lele ta ole tena ke kuia, i tato u, fight me tena. Hai eto. I e te ngā tena i te, mena tuku tuku tuki nei, ka e tau hukila wakoe mto mena tu, pe he hau taliki ei, ka e mahi hoki lai, hoka leo maa koe. Mute malu o koe, jan maha hoango koe ye yai, tu tu humna tu ikta tu te atato ahoe te ne fala yusu te ne tau tu atu lukot pimento kala.

0: ia hela te malu tato kaina. E hakai tai lai, hakai tai te matua tēnā ke ali he hoki kua o mātu hoki te e ta moti no ke lawa nai haka longa longa kō luaka nai e tau mahi toki lawa ke mau mahi tatou ta mana pakai mātu hoki i lalo tato kaina i lalo Wellingtone ia ma ia talitun hoki te ahi hoi tēne hoki ka mālolo a hoki tatou i mota upo ia he vei a heo pukut vai a hou ia o kua toi hakai loa soki kua heo kin tatou ni usirunga tatou kau aho tēnei kako mo te taimi tēnei i te heo tēnei hoki ia e lahi hoki lava te loha ma te hoka noa noa o tatou ka ingo toke lau ki te lahi o na hiki ngā waka kuhe hoi aki nei ni hea loa e pule lava te tua na ok e tari tonu hoki lava ia Hewe ka wea pete nei tu lai, ka patua hoki ni aloha nga mani hoka mai hinga hoki i te malo tātou kai nga toke lau. Ki la tau umalele ki tātou umalele te ia kua aho aina makua kuia hoki o tātou hoa le ma tātou kai nga i te malanga te malium te oti. Ke hako mahana hana pia te anganga te tua mo koulua. Ka mai he lava kua ye ho ina ina ta mana ki lo mat ma to ho te na e ho mai he atu ma ho han han atu te to ki na ka inga pele o Isaac ko i ha ko hi mona e ka mai ho ki lo ki ta na te na ka Christopher ni e a lo la hilila tu mo ko lua e mo e hui le mo ina lima lo ho ye hi ni i tai aho u o i toi hohangu ai koutou ma ki mātou i e nei e hui o la tātou hui loa ke ai i tai hui hui mai e i e hiu ni kako nā te hoi ngatā ko te aloha ni hoi ngatā ho ki tūlanga upā ki tātou ki ai ki te mamalu o toke lau ki tātou ki te tokalahi kua e hoi mai toke lau mamao i a tahu manukunonu moka oho Ia kai vena hoki la tatou ka inga i ki nei hoi ko hutalia hoki. Ki nga hoana ki tohana hoki tēnā ngalo mai hutalia. Ia mana tahi ka inga ia kai vena hoki la ki tatou i ki nei. Ia hoki lani ko Wellingtone heo he konga lava. Kua iei lava te leo. Te hoi te tangi hoki mita hono noa ki tūlanga ko pā tatou ka inga ki ei. I taimi tēnei onai. E hoi tau ngia lawai ki tātou kua ko kato te hoa he hulu o tātou ka inga toki lau ko tolu ma te lua vai aheo tolu mahina te tolu mahina tēne te lua vai aheo tēne ko te ka hoa he hulu e hoi tau te lua ku kato ki te hoa he hulu o tātou ka inga ko toke hea ki te mataku tia o te numela ko pake matua ma o lunga lele ki te heo veia na hakalongonga mai kolo ki te he tahi taimi o te ka atu pe ka e lua vai aheo talu ai e veko taimi te na e tala noa to iau pe lua lima ia e matau e au e lua lima lua o no e pe lua talu vai aheo talu ai i te taimi te na na hae kua pake taimi te nei i te ahi ahi te nei te hea te nei te heo o no o he tema te heo no he tema e te li poti kua iti ki tātou tēnei kua e hā he hulo tātou tangata kua kakā mia te tua i te tūlanga tēnei kua pā ki tātou ki ei i te i loto i te tolu mahina ma te lua vai aheo e matua ma walunga tenu mela tēnei e he maheni e ki tātou ka hau ki la ki tātou e maha hotu ki ei amtia ni ki lātou kua Mā lolo hoki ki lātou. Ia kai mai hoki lawa lāta mātua tēnei ki tau ilo tu louni. Nā ehe mātua tēnei ki tau ilo. Ia hea loa. Nā kāinga pele o ihe ako. Ia kai mai hoki lawa i Christopher. Mātua tēnei ki tau ilo. Hea loa. Ke aloha te tua. Ke aloha te tua. Hoko maana hoana. Hoko mai hea tuk te kohulu mmalu. Koulu nga tamana nga matua nga kainga pele kutukua kai kua tatou ona heai loto tele, maa keke ko te awala lava te ia e, e kui umai lava ki tātou. Kei loka ko te mea ngāli, e ui lava na kawea ko ia, ia tamu maewa na, na o, na pāma iei te malanga te maliuma te oti ki te ki tātou, ni awa ko te tongi te anghala ko te oti ni, ai ko ye hiu, ko mawa hoki ki tātou te ola. E ui lava lako te olanga tēnei i ola ki tātou, e ho tau vālele. Ho tau vālele te olanga tēnei. Ka i lava taimi e moe ai koe, e hoki taimi e moe ai au. Ka e ho kai tai ki te aloha te tua, ko i e hiu lava te ia, e kui e ko i lava te ala kupu moni ma te ola. Ni, e hei e lava he tahi ingoa, e hei e he tahi tino, i lalo i la he tahi ngoi lalo te lalo langi tēnei pe he tahi lava pe ko ai lava nā ko i e hiu lava e mahi e ki tātou ke e hoka ola ni e o ka tūlanga la tēnei ki tātou ke loto tele e he hoka mai henga la tēnā mō ki la tou mō tātou ka inga i e ia kua hoi malanga ke aloha te tua ho mahana hana ki te ki tātou kai kila toka ko Nā kā ingo ki tātou i eia toi mai nei te ila. O he tai toka lahi ki tātou te ia e heola nei. O te mana maola te tua e hoka he tai ki tamana e hoki mai lava eia ma tū maume ki te tātou. Ai ko te memoni lava e vea hoki lava na talano tu he tai tai mi. E vea ia ko te papolo hoki te ia. E pupuhi mai lava te papo kua iei e ke ki te atu lava e ope pea i te ia. Kai e pālo kua uma kua hei ei, kua uma kua pē, kua hei ei. Ni, te papo te na blow at na hoi ula ki tā, na pupuhi, e hoka o pē pē i te ea, ma lele ve, puhi ve, ma ina tātou e hoi ula pupuhi ve, puhi ve, ni. Ka e pālo kua uma, e ve na la te o langa i ki tātou. Te tahi minute, ko au tēnei tau talatu, ka o tētahi minute, o tō lihe kua ngalo. Ni, e vēnā te o langa i ei. A ko te mea tāua, ko tātou e toi hui loaki. E toi ki kila tahi tino ki te tahi tino. Kai ko tātou e ta tau lawa ki tātou ki ei te o lahaka vau. Ka hai e heako heako ma tātou muli muli ki nā wala o iehiu. Ni e mai e ki tātou ke hao ki te langi ma toi kile ki tātou ki nā pele ko lewa te moe atu ia kai viki e te aloha te tua ni he ngatau ki la tēnā ki te vāenga hoki la tēnei ke matau e aloha la hele le atu e talitono hoki au e aloha umalele ki tātou umalele e kawea umahiui o ki tātou umalele hoka longolongo mō nā ki nā kāinga i eia o tātou kua kuia mai lava tau heanga te ia te tau kā matanga lava te tau heanga te nei i anuali ke pāmai ki te tona ono te nei o mahina kai aloha ka hae hoki la e tuku e hoai tau atu maki la tau i eia i na tau mai eia nuali ke pā ki nā vai a heo e lua o me mua mua ia ko he ilo hoki pe toka hui i te pālava tēnā kai mā tau mai e toka lahi le lo tātou ka inga kua kua tukua ki tātou mai te iei anuari ke pā mai ki te vai a hetona lua o me a wakata vai hetona lua muli muli o me e na kā mata mai e te hoai taunga te iei tuko tua i te hoa heulu tēnei ka hai e ko te mataku tia o te mawalunga e hei tako kila e he ko ilo ya atong lo ko niuhi la ko tonga pe ko he ka ko moto mo ko ta to lo va ta to ka ngata ka lao te ho ngata ko ai ngata na ka puri ai ngata na ka ngalo ka ho ngata na ma ho ho ngia ki te nu mela te ne ko o va tili te lahi a tili mata mata ku tia o te nu mela mo wa lunga nu mela ko e ta to ka ngata ka lao ai ka he aloa i o ko e ka vea lau mahiu yo ki tātou umalele e mumoli ai nā lohoanga o toke lau ki o tātou kāinga toke lau kua momoi o lātou kāinga na pele ko tatou e kāinga uma lele ka ko nā pele hoko pitolo ko nā avanga ko nā tamana ko nā hoanau ko nā tuangane ko nā uhi ko nā tuhohine aunties uncles nieces nephews ko ai lava ni e ka vela uma hiwi e hoka leo atuai mo ki tatou uma lele toke lau tatou kāinga toke lau e mo moli ai o tatou alohoanga mahaka mai henga mahaka mahana hana ki o tātou ka inga toke lau i eia ko tukua kua ia ko tukua ki tātou i malanga te maliuma te o ti tu lau mua toke lau mole mole ia kua haka vātu la te vāinga tēnei kai mō ki lātou i eia na mau atu hoki i lunga o te tātou Facebook ki te ki te hana o tēnā ki a Fasavala Matona Kāinga he ngā taho ki la tēnā ki te hana o tēnā ki a Johelani ma Luciana ni Ioko he aloha e, ke aloha te tu Fasavala ma Olisha that's the one Fasavala Maoli Shakila e momoli atu hoki o matou alohaanga mō koulua, mō koutou uma ni, kua mahai hoki e koutou ke kuia te awala te ia kua ta pena pena e koulua na awala ma haka hetai ki tato te mana i te langi kua mahai koutou ke ke heokotaki ma ma hai e koutou ka inga e vē lava ona ona tautala mai ei ma haka ilo mai ei te huionga te tua ni vi kia la te aloha te tua ko mohai ke hoka tau nuku na ahe hui hui a koulua e ka, ka vea hoki lau mahiui o, o toke lau ilunga ni hui la toke lau ilunga o ta alia po amelika po kohoea lava ia e momoli atuai na aloha anga o ki mato umalele mo koutou e vena hoki ka hai e hoki na na hoana hoki ki tātou kua tuku hakatahi hoki i nukunonu mātahu vēnā hoki tulau ni wa he mau atu heo na na ingoa nā pepe kai momoli atu nā alohoanga tā mātou umalele ki nei ahu tālia mani uhila ma melika ki te koutou umalele i lunga o toke lau kua hoi hoki ulo, koulua kāinga ni e henga tauki lai tēnā e mau tino hoki lava i lunga hoki ahu tālia ni uhila a melika peko he hoki lava koutou umalele kua tuku hakatahi e te tua ke ka vehoki tēnei ava noa e momoli atu e te, te haka hei tai ni te mana haka manu ianga mō koulua haka hei tai ki te aloha te tuku mahai koulua ke ke mau te ava noa tēnei e hoko tanga ai ma, ma tuku hukatahi e koulua kai ke kila ko aloha mō ni ko tētahi ki tētahi ni ia he ngatau ki lai tēnā ko ki lātou hoki te ia kua ka tō hoki lātou tau heanga i te mahina tēnei he tema mi mahina tēnei kia he tema he mahina he mahina lelei he mahina e kaumai e hoki ni ni hoka manuianga e kui vale vale mai ni hoka manuianga e ie hoki nā hakahui tauli nā i a he tema hoki nā kua, kua te kā i nā tauhianga kua te kā tēnā nā na paku ai na pena te highway te wakalele i te the twin tower te i Amelika ni i e kai meho ki te tsunami tēnā nā hui hea mo i te lua iwa i a he tema ni i o kaule atu ni ni e o puna mai e hoki na na meie na hoka malo hi a hoki tātou kai mo toke lau i a ko he te he tema he he he he a he mahina lelei ai he a awa hoki i e awa hoki e kato ai hoki to kuono hulu ono tau he anga te nale atu ai au kou ve hoka pito ki a he te mai au he te mai mahina le e kai kila tato uma lele i e ia e katoa na na tau he anga o kou tato wiki nei i te mahina te nei kai mai hoki reza mahina te ko te kato a te katulo vai au kuhio e aloha te tua hoki atu pea ki te koe te ola ma te mālohi. Pehe ala te tūlanga ku pāko e ki ei, haka he tai ki te tua. E ono mea ma tatau i te ki tātou ki tātou ke kāwet vikinga, kāwet haka he tai, kawe na haka nenenga ki te tua, e vi kia koe tu mātou ta mana ki te ola ma te mālohi ku mau e ki mātou, haka o pōponi e tahi tau hea ngā e lahi, mō ki tātou. Ami? Io, vi kia te aloha te tua, kou lua hoki e ia, kou haka manuia hoki nā ngā luenga, Ni? E koi loho kou lua ngā lulu e huita tā hoki nā ngā luenga i lunga o toke lao, ma tau e hoka he tai lahi atu mō kou i lunga o tāhu nuku nonu mō ka oho, ma tau moni lava e hoka he tai lahi atu ki te kou tau, e tu hoka te kou tau nau nau tā ki hoki ke ki kila hoka le kou lua i toke lao. I nga ngā luenga, hoka he tai ki nga takitaki ngā luenga, hoka he tai ki nga pule ngā luenga, hoka he tai ki nga directors, hoka he tai ki nga tau pule ngā takitahi, hoka he tai ki te koutou umalele ie, hoka he tai hoka ki nga kauhangarung, ki nga keeni. Ni e mana ngā luenga te mālo, e lahi atili ke toka lahi koutou, ke tau taku atu nga departments takitahi, kako tēnā lawa, ni? Te aonga me te ola mā lolo, nā ngā luenga mamahoa, heo he ngā luenga, leo leo, ni? Tu lau mua, io, heo ka he tai la ki te aloha te tua, ki nā ngā luenga le leia koutou, e hoi koutou, ma tau kila ngā toke lau. Ai mai hoki lana tau pulenga e heo hai ngohi tau pule pulea e koutou, tau pule pulenga e koutou nā vāenga vale vale mo tātou toke lau. Vi kia te aloha te tua, haka he tai lahi ni, haka he tai e he mahi e koulua ke tuku tia ki e toke lau kuma tau e hua hui e lele atu ko mo koutou. I nā mea uma lele tu tupu mai lunga o toke lau. E tau mahae lewa ki mātou ke pēlau ko te kupu e hihu ke te hamalama kai tau ki lātu ki tātou nuku ma tātou ka inga ilunga to ke lau e mātou e hoka hei taila hili atu e la ka heo ki la koulua kua i eni hiki tanga hoki i te lelei o nā ngā luenga koulua vi kia te tua hoka hei tai hoka hei tai ki nā congratulations ki te koutou umalele ni ia e henga tau ki lai tēnā ina hai kua i hoki ni koutou kua kato hoki ki te mahina tēnei a he tema ko nā hui e nei hoto a te kato hoki au kuhio te vai taimi lava tēnei na kato ai na anniversaries a koulua e kua kato ai te hui a tau heanga kua ma huta ai koulua vi kia te tua ni hai hoki na ie ni unveiling pongi talanga maa ia vi kia te aloha te tua ni na unveiling nei hai hoki e hoi i koulua e hoka malo atu hai koulua ko te koulua aloha ki nā mātua nā tamana uhio tua ngāne tua hohuine aunties, uncles ni hoka hei tai ki te aloha te tua ki nā mea umalele nei hoi i koulua e hoka hei tai lahi ki nā mea umalele ia kai ni nā kokonga ka haila koulua hoki kua i nā kokonga ua hikitia hoki he tūlanga o koulua nai na venai ko maua e koulua ni mākale lei hoki ma kua hikitia i tūlanga o koulua i nā te le volo o koulua i nā meta ua kokonga haka manu ia te tu haka he tai ki nā tau i vinga o koulua e aloloha i hoko koulua ki koulua matua nā matua hoku hui tate unga o koulua ki nā kokonga ia mea hili haka he tai ia kai kila ka koko uwe katala noa mataloa ka ke tātou pehete nei kotonu ia ni tātou ko te tangi toke lau ni kalonga lau maila
1: PMN toke lau

I ko te malu tato kai ngā te māli e ko nā pehe i ene nā pehe kua lewa. Pehe nā pehe i ene e ko mana tuai lele. Po te hatunga tēnei te matu tēnā ki a lehi ko le ngalo, ko angi lau, ko ki la tō uma lele i ene nai. Nai hatu nā pehe, te mana i hoki a la tō tuhituhinga. E tali tono hoki au nai i hoki ki la tō i nukunono mā tahu, e ko le paio, ni ma, ma takara hinga lawa nā tahi tino tu lo ona. E he koilo a lahi au a ko, ko lawa, i te mea lawa nā o la ke ai au, hoki nāna, nā aheo i e nei, te i ele mai ai tū loto, tū loto ma te muli helu, ni pe, e, nā aheo i e nā, heo vei a pe kua, valu iva o kutau hea ngani na vaitaimi e na na hoi malanga tua ia na ia tahu manuku nonu ki lunga hoka oho na hoi e na tau wa ngā hiva na hoi e na tau ngā hiva i na hoi e na ana tupulanga ko te mana ia hoki lao na pehe na hoa tunga ki la tau e hea wai lai ki nana e komana tua lela te mātua tēnā ki a lehi e kei lakai komana tua e kou ka haita la tu pēki nā mena e kou ki tea mana aheo e nana mena tupu ho ki nana komana tua tua e hoki ia mātua tēnā ki hola unga matamana ki a heve tu launi ia kona vai taimi uma lei e nana e vai ki la tou mātua tēnā ki pele iupu tēnā e kona hoki a hea iluhi taimi tēnā i kou lea tuku te kona tupulanga i e nā o ka te aule lei ko ki la tau ina aheo i e nā heo vei hoka longolongo mai hoki la tau i e nā na ina aheo lele ina aheo lele i e ia ka ko te pehei mua tu le me pukua pāne i koe ki toke lau vei a holinga mai ka hai ko koe na pāo i o tiki a tahunuku no numa hoka o hoka koe heki pāki o lohenga i ole mai la ko koe la e heki pāki toke lau ni hello ni lohenga e uhu mai nei te pete nei kako mau e hoi tala he aloa te a he aloa tatou nuku tēnā talo hia ki te tupulanga te ia e tupuna mai nei ka hai kua he mahoi i nā tupulanga i e ia hai kua he mahoi hoki la nā tupulanga i e nei mau a nā tupulanga i e lau kua i taimi tēnei ku tupuna mai ki lato i nā heo nei kua lato i loho ki te technology mana me o mele na he nei you know AI te i kua iei hoi time te nei i talohia ke mahaie ki la tau ke toe tohe o mai a olohenga ki lunga o toke lao ni te unga te kamatalanga ke toe hoka piki mai tato olohenga te i na hei loa te i na ngalo atu ve i a wa e takulava he alo ni e takulava ki tato i a olohenga ma he motu la vai o ki tātou is part of us, ni? So, ko te uinga la te kamatalanga, he alo, o nā pehe ma nā mea umarele i e nei, ia, e pehe e lawa ki tātou ma, hako he taia ki tātou ki tātou tamana i te langi, e tū ma upe a lawa i te ki tātou te ola matma alohi. Ka ko te kamatalanga tēne, vili mai ko, ka hai e ke iloa, hui a momoli ni olohoanga, e vili mai ko ki tato telehoni tēnei e vei entuku atu ko telehoni tēnei hai ko e vili mai hoa hoa atu au kilani o valu he lau o lima tolu tahi o valu he lau o lima tolu tahi kaka hai ko e ilunga i kinei lava i au kilani e mahai ko e ke vili mai ki te valu ono i valua tahi tolu tahi valu ono i valua tahi toru tahi e vili mai a lako e kahek tatou e kinei lava

Ia la te malu tato ka inga hea loa. Rai tai lahi hoki ki te ona hei mai. Mea manu ta ki la kua tau hokai kui kuk tato i te hoi tēnei. Ai vi ke te loho te tua e tu maupe i te kourua te ola ma te malo hi ka hai kourua e hoka celebrate kourua te ahe o ta mana. Ia te mea ko e inu inu maali ni. Ko e lana he drive ki te hoale ka e kona ka e lea ko ki a mami ke heo ke kawe ko ki te hoale pe mo e hoki lawait me tēnā e alala i ko e ka e ko te kupu mo ki tato i te hoi tēnei le mai never ignore a person who cares for you because one day you will realize you've lost a diamond while you were too busy collecting stones. Me, e hawe ko te uinga te kumtalanga ia koe ko na he tukutia kia pe na he haka he huia tokanga koe ki he tino ia loho ala hili le atu makea atu mō koe ni ke te koe awa e heo he a heo e hoa toa ke he a huia ai pe hoa toa a te ki ai hau ki koe ki te tūlanga te ia kua ngalo pe ko he taimane tā ua kua ngalo kai ko koe nai pihi lele i te tau tuli tuli nga pe ko te tai tai nga e koe ni hoatu mi mantu e ke helva te tai mane ke he nga hoatu io ko te winga lai au te ni ke toi tako tu pea never ignore a person who cares for you because one day you will realize you've lost a diamond rather or while you were too busy collecting stones. Te wina la kamta langa na tino na e aloloha tu ki te koe na e kea hoki mō koe he alawa na aloha na he hoka ngaloa na he hoka pulia hoki e koe e hea hoi taimi toi nā pāko e muli muli e he aloha te tino te iena e loha mai ki te au kako it's too late e toi hoka hanga mai koe kua hei iei kua hoano. Awa koe nai pihilele koe oi taumahai ke kaumai e koe ma wala kaulia hoki e koe ni tino e kaumai e koe ni hoka hui tā e kaumai e kila tau ni hoka hui tā uli peni poison hoka kilo toto ka inga ne? E koe la na hui tā oi tau o hoka hui huia nā tino ie ia e he maua i hea umelelei ka e kikila ki nga tino i e aloha moni atu mō koe tokanga ki e don't lose them ni o tato kupula tēnā mo te hoi tēnei ka e io o tako kila hoki lava halo te malu tato ka inga toke lau e ka vea ko tēnei tu lai toi moli atu e ka vea umahiu i o te ka hanga tele tio ka mehe tohana tēnei ki aluti ia ma pepe e ma moli atu ai te hako he tai lahi ki te koulua nga ta mana mana ka inga ki tatou ki te ono hea i mai ki te tatou e vai vanga i te ahi ahi kato tēnei mai ta mana ki a hoala ke pā mai hoki lawa te i tūla tēnei e hoa i tūla na e ono hea i mai ai koulua mo tatou ka inga tatou le tio tēnei e o taimi la tēnei e moli atu ai o mato alo hoanga lahi lele ki te koulua umalele e tautaka huili nga moenga mato e aloha lahi lele tumo koulua hepe tam kawai ko hoke aloha tumo koulua mana pepe ni io o te taimi hui tēnei tali tonu lava ka koi e ilawa ni tamai minute ke whakalongorongo mai pere kou lukina pepehenga ka e ko te ka taumahai ko auke tapuni alo ke ko te tatou ala leo i taimi tēnei he tatou talohenga o i kua whakalongorongo mai e ki tatou kina pepehenga ni ia te tua te matau te mana i te langi e mole te matau ka he taila hilele ki te koe i tō aloha ma tō angale lei te tua nai takitaki mai e koe ki matui te nā vai ahe kua te ka kua toi tū laki mahiu laki matui vai ahe ho ou te nei ka ulu atu ki matau ki ei te tua e ilo hoki ki matau na hea ngai ki matau na haka no noanga na ka ingat malanga miliu ma te oti kako matau e talo ki te koe hoko mole mole e pui pui au angelu ki te ki matau ilunga e te vai ahe o te nei hoko mole mole ke hoka hui hui peko matau ka inga ma haka mahana na tuki na ka inga te tua kuto ke hea na pele ilo to ka inga a taimi te nei hoko mole mole toke lau mamao toke lau iho talia toke lau i niuhila nei a kai mehela vahe o he konga i alala i he toke lau
Amelika hoki ke ye ye hoko munu yanga mau puipunga kita ki la tōuma ta tō koma tau a hui hoko mole mole tamato tamana hako mangalo mai ki o mato he he ma mato ngai hala hako mato e hoko maloma hoko hetai mato e aloha la hile la tu ki te koe tu mato tamana te nganga ko maulalo e hoko hetai e tuai ki mato ki te koe viki e lava koe tu mo te mato hoka tau wā kai viki e lava koe te mato tamana hoko hetai la hile le ye hiu ki tō tali mai ke te ki mato o tō ingoa lava kukalanga tuai ki mato hoka hetai ni hoka hetai la hile le amene hoka hetai la hile toke lau toha koulua toha ni

0: Oi.
1: Ha?
0: He reme. He reme marisi. Desi e tu ora we le inga sa fa ingoa i e pana pa.
1: Ole uspalang i le upea kuai.
0: Mai ake uspalang,
1: Jupiter. Jupiter.
0: Ele se pua i Jupiter o. Por pangika.